ai stârpit e mai bun. Amâna faci, stai. Fat mai în anii voi fi, meri l-ai fi, vrecul frâi. Tăi-ți drag, m-a găsat, o fac fac, o vne-ntrag.